and Rabuzu one in Luguman area. Enugu State, Olezi Telanyozi, Hose, Nangwanyi Nkabe Kwensu. Na, ife kwa simia, ife kwa kwa simia, isikao, kanyale gupati yeba, meme dadoku. Hose, manai malukwa na die mwike na omaro. Na die mwike na omaro. Makudiolu ona alo. Nyana ne mwike na ode lumu ya aru ofuma. Osina ne mwike nke wanyi ene yija umu ya. Na fagwa papa fa. Ome fa ifa adoroma. Ok. Daluri na ike negino zopeleche. Mwaka obina neru ne lumu ya aru. Iya amalele. Ya malele. Mbambamba. Mba mwanyi ya. Mwara mkama fesi kuyama kumwaka. Regente. Mba mwanyi ya. Nemi mwia yone emie. Okita sebo. Ebo seje mposi. Mwano ne itimu. Umunye no. Umunye no eba. Mdipe mpe ma. Hama. Yene. Mwara kinelu. Umuginso. Kia lema. Unless it's kwa mwaka ada. Kwa mwaka ada ilu muhanso. Hine ilu muginso. Ya malele.